أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم دوال براو نيغي لاي يوخو كاسو وكناو تو ربك خديبو ناي يوكو خيل رواغول دوال براو نيغي لاي يوخو كاسو وكناو تو ربك خديبو ناي يوكو خيل رواغول aw rabbune men doto sero hajbu ko baw ko defiye makanaw ko ke asal rewagul marax bu ma se ñuna bidiw bu lera nga ne werit bu fexé ñuna leram gi epp na xel te xamni jant bu fenké ken du ye makanaw ko defiye makanaw ko ke asal rewagul saya nangi de gengi apte nangi de xengi te geejangi epule num ndox xaret xalamal teewul ku nek fasay kem ngay mané amutur ko am fasay kem tur saw ngagn rotna asal gasal di wey yawte bul gesoti jal banga gas kuy gas di gesub jalam lay ngeen jendam du ko jël te jal bu reuy sax du ndam xey ben rek di ndam lo reuy reuy jal te ben no ndam demul dikagul gasal te bay balanga am ndam lu kenn amul sa jajj ben sa tolet ñor nga mucc musal serign bi yal nanu may ay jajj kat yo sawar te may no ni jajj lo kay jajj kay rafetal te yalna yok sunu xiwal te yok nu gem te dolenu ite may nugu way ci top ndigal te yalna fop jep lor jox faaw gaayenu moy te joxnu faaw ngeneel ak bimu bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim njegam be nga yow seug murid jak tewer moyul mar sandi seug jigen ak pexem njegam be nga yow sak murid jak tewer moyul mar sandi sak jigen ak pexem moyul mar sandi sak jigen ak pexem tebul diglu sax ay waxam ba terem kudul moytu yatakay daw bu wer akay muslu wona asal tus karem teket yetti ño de wangi murid dañi musu ite makugtalu bem teket ñoodi ak maxbatay ci murid te li doyna mbollem murid yepp asam ku beggul ludul yalla ak rawlu bon na def yi bayit ci xolam ak jibam murid deug day sammu cer sammu xol du xole ke dem fi wu jigen nit nekam ku sammi ceram yepp sammu xolam du gis jenn lor ndax te gennul sangem ku jog tabbi dex war saxaru ndoxam gu wer do ko gis labbu gennul pakem murid bo fo gis nak pake may ndigal bu cey jog ni cyan ndax dexuk alkutem ku gennul ndigal nak do gis ak mbugal ko xam aw ko aw lo ko yit ay ferem waxal nak sa bop ak sa wa keur bu wer ñu daw mar sandi sak jigen ak pexem ko am jek na jëndi ko ñakit na muñ ba am lepp mo gën di xolé kayem te ko jiss mu dem kët di xolé kayem du lolu leb lab ni meng.

0: سعادة ولنجاة وحلا.
1: أو خمس جنة تقول لي مي قدك أجمع دين جي فنان وقتان ما هو سرين طوبا يالور الشيخ ورمي جورين يونوي نباية كوخيل نكشي خسر أونلاين طوبا موندو بي كيف كو خمني بطنگ دي قدك أو خمس جنگون دين يكو يتك di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defo nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mëna bop bu bari tam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye ci ata nak simamu sabil islam fiha faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreum señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexul yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu Serigne Touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko beug deglu rek baye xel ci jamono joju

0: جامل هتبلي ورقة نمنة الله إلا تدي كرقة مريد يورقة دعامي بام بام برقة تيلا واقع وكاوك يخيخي والجارة عما بام بام برما جارة جئة وال تيلا واقع وكاوك يخيخي وال جارة عما بام بام برما جارة جئة وال مدل واخلا داني جاي اندى فاطمة غرام نجوال ميتي امنا دعوني اندعامة تيلي مام kayle mo def ci sana gaal kone ak mayna la lu gan la sa gaal mayna ma man ay junni mayna ma walu or bu jaar junni junni la moy babul khur yalla nga barki alani wa amuke bu amin ya akhribu ya mujibu yalla nga barki alani pepu suuna amin ya ila wal alamin alim nga azih nga dagal nga jakka am nga juma fa mbacke nga makka taif nga itire tadam nga tayba siare yon an ba siare bamba sal nga goni ben tere na sagal jigi ni ko so nga daanu bawo nga fi dina bo ba itil mahdis ya jand tim nga mwalem goni ya fi mwalem yu anani dem nga fi ni rawladu siare li ni an al fijar ni rahmatu alayhi musalatu alayhi wa salam kala git ngama ni janna do sala am
1: ma dara samage samage ma dara samage ko do samba samba mo la ba akor mi anan ba danna baba yu dara ma no sa ami danna baba khda dem di sa sami si are jiliyu yar an bal bayr serin mbake moromam yombul yar na yo anan ba siar setamiya usainu ak asan la tek betamiya demna bakar bala dem kermana dama sabana yes dem kermana demna ba ind wacc fil karaj si amak bala ya amatu bala aji serin bi yawm wa ma ta ala safal ngeni li mbage bol je wax de si afal tahawluna ci wa ibala ken ma ci yow mi gen ni fi ibaza يلا يا عم في اينا يا وفي عم باك امين يا رب نبقى لك وخالا الان لا رعب جا عندي سعلا سنتم برما كسنغ معي بسندل فاجع ورما لا رعب جا عندي سعلا سنتم برما كسنغ معي بسندل فاجع ورما
2: ما بندل فاجع فاليلو namu harma da hawali malal fara ki arba maima muhammadu ibnu muhammadu yauna saakar tahalna yuban ya nyadi ndari yedma ndadu duyu tude fali no dayna taktal sama naam turu hamlana budi mbirma ngaju duyu tude fali no dayna taktal sama naam tu hamlana buudi mirma dama xamul won fuma xuguse ci adda dina ci abamba yow nga ni tay wërma dama ne ragge xol amé ragge baajin te yow nga i do ami docteur way ragal ma dama die xan ka die yi ba ma xan te ban ma ji se da nga asab so na may ma dama tili man tagayin da sagal ma tawnga ido ami puot gado way sagal ma dama taalul tagayin da berahna jafal ma matak way bu ma fa ibal ma
1: dama dar

0: lu new lu tor luma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon ngeen di imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما يا الله يا فاهل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وخلب خلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينجي دغلو سين راديو خاسد أونلاين كاتوكي بايكو في توبا ميلانو تي ميكروبي سين بوكوم طالبان دونغال دونغاي kon ñu jotale rek li nga xamni moy nafilek tay gi di guddik gaawu manam aljuma ci guddi dañ toxale ko ci tere po serigne soy mbake bi radiyallahu ta'ala anhu muy khurudul hayni serigne bi wax na ni ku meuna julli manam ginnaw sunna timis fukki rakka ak ñaar neena suñu borom dana la tabaxal jinne lu reuy ci aljana te dana melni ko sarax bo lem julit yi yep ku ci nek lu ko sur te dana deyali ak ngam te suñu borom dana ko jéggal bakaram yep fasasé lol nak lu am solo la manam neena ku julli ginnaw sunna timis fukki rakka ak ñaar kon nak lu la ci neex rek ngay tari manam nga fexé ba mat fukki rakka ak ñaar neena suñu borom dana la tabaxal jinne lu reuy ci aljana te dana melni ko sarax bo lem julit yi yep ku ci kenn ku ci nek lu ko sur te dana deyalé ak ngam te dana ko djéggalit bakaram yépp yi massa am fasasé lool nak lu am solo la ngén bayyi ci xel te wattu ko te saytu ko te selal ko ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mo meloor ci sunna si bu don dugup moy sunna si doonu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xéati xéet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ ko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بكي يولدي بكي طالبي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñaanal leen jàmm fépp ngeen war a nekk jéggu sunu kaddu ci rajo bi nga xam ni mooy di xaside online tuba monde bi, di sakku ci yéen ñaan, di leen balwaq te di leen balaq. Ci kaddu gi rek seen mbokkum talibé ndongal ndonga yi Abdoulaye Diop bàyyi lëkkaloog ci xarale gi rek Thiam Baye Fall, nañ ko baaxoo defe rek ñu dellu si tey jii rek ci spécial daru xasanaat bi ngeen di am rek ci ay bis bu ne benn yoon ngir ñu mën a fàttali waaye ngir ñu mën a soññe ngir ñu mën a laabiri ci tomb yi nga xamante rek sëriñ bi daana ko tombal ñam jamonoon teel waaye di ci bàyyi xel ñi nga xamante rek ñoo ñëw ci ginnaaw bi.

wa bokk yi xamna ba li ñuy aksi ci tontu laaj yi ñi fatali ko ñun ñepp rek bes bu mag bes bu tedd moy le 5 septembre di bes bo xamne ci la sun jambar ju mag sun yaakar ji al mujahidul akbar shaykhul khadim ali ridwanullahi bakhil khadim mi nga xamne ci la magal won boromam wetal ko wanene ko wan ko naka kenn du yalla kudul yow ci biro ndar la 5 septembre mu julli fa ñaari rak yo xamne ñaari rakay nafila la waye woné fa wétal yalla gu mat seuk ci batab tawhid bobu nak ci ñuko Cheikhul Khadim Ali Ridwanullahi Bakhil Khadim defé won fofu nga xamne wétal yalla moy woné né yalla rek moy bour moy woné né mom dong lañ wara jaamu moy woné né yalla moy ki bindi mi def yépp li xew lepp ci namelam lay amé ak ci katanam motaxit wétal yalla gogou moy tawhid deng seigne touba waxna ci masaliko jinan néna xam xam bi gën ci xam xam yi ñi jang moy wétal yalla moy wétal yalla motax borom bi tabaaraku ta'ala bi nga xamé ni bind jaami ci alamul arwah nga xamné ci alamul arwah bimu len bindé dafa wax ni ci alquran ci suratul laraf aya 172 وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأسهدهم على أنفسهم ألست بربكم بام بيندي جامي با أغل رك تا علم الأرواح لم نديك سيدلو موي ندخ دوما سين بروم ويتال يالا غوك ندخ دوما سين بروم ني نبالا ني نكا انكاي وايي غيسغا بيمي جوخر بي ييفيري تا سورة الكهف آية 59 ما أسهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم نيغا خامنا دنجون ويدي yalla ba wétal yalla defun ko yalla ne day bama yene bama leni bamay bind adini bi ak ñom ci seen jëmmé bop ma sax defuma leen ci won sédé kon gis nga li ko ñor moy bam ñi bind ci alamul arwah daf ñoo sédé lo li ñu tuddé uluhiyatum ko rububiyatum ki ta moy ñi wétal ko mom borom bi tabaaraku ta'ala motax mu wax né mbolam yoonenti yim doon yoni yépp seen mission modon ci alamul arwah ganna bi lolou amé ci alamul arwah bagn ko sété ba agel nak mu yenni wadi yonenti nak yonenti ñew di fatali nit ñi la nga xamné mom lañ waxonté won ak borom bi tabaaraku ta'ala ci alamul arwah motax munu yonenti bali sallallahu alayhi wasallam ma arsalna min qablika min rusulin ila nuha ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budni la ilaha illa ana fa'buduni ci suratul anbiya aya 25 mune yonent bi de yalla salatu wassalam naka day amul ben yonent bo xamne jitu na la tama yonni won ko lolu nak dañ ko wahyu naka ne na xamal nit ñi na amul ben yalla budul man te yalla joju rek moy yoyu ñu jamm ko faabu doori nañ ko jamm motax gis nga Musa alayhi salam bi nga xame na doxna bak ci toru sina borom bi tabaaraku ta'ala di netli lolu ci sortu ta aya fuk ak ñent ne falama ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla na'alayka innaka bilwadi muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami lima yuha inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni neena ba Musa ak ci tour sina rek da dig kaddu gi wax ak mom lam ko jek wax rek moy 6000 sadale yow Musa ndax ya nga ci barab bu sel ndax kaddu borom bi tabaaraku ta'ala gi mi deg fofu mo ne yalla nga fepp rek deng waye nak wax ji lam ko wax muy munaka inni ana rabbuka man may sa borom gis nga tawhid ngok mu tecc nak nga wa ana ikhtartuka ma la tan yow fastami nga deglu lima yuha lima lay yoni manam lima lay wahyu nga war ko jotal nit ñi lan la wax muni inni ana Allah xamal na man ma yalla innani inna arfu tawkid la innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni lako nak xamal nak man mi ma di yalla tawhid ngok la ilaha illa ana amul ben yalla budul man fa'budni kon nak ma jam waye gis nga mu wax ci mo xal yonnati balaahi salaatu wassalaam ci suratul muhammad moy ay 19 munoko fa'lam yow yonnati fa'lam xamal na annahu
len nak lay mbir te mbir la ilaha illallah amul ben bour budul yalla wastaghfir li zanbika amul jenn yalla judul yalla wastaghfir li zanbika wala ma yino wastaghfir li zanbika lolou sew sew lu moy ibada rek jamu yalla kon dañuy gis ni fi borom bi tabaraku taala manam wetal ko fim ko tek motax baat bobu di wetal yalla moy sedna amul ben bour budul yalla moy la ilaha illallah moy baat bi borom bi tabaaraku ta'ala ñeuk wax ak jamni ci alamul arwa waye tim moy baat bi nga xamne boy tabbi ci l'islam mom moy tax nga man ci tabbi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah fokk nga sedina amul ben yalla budul yalla kaddu gogo kaddu tawhid gogo mo lay tabal ci l'islam waye tim moy kaddu gi nga xamne nak jam bi bu tabbe ci bammelam laaj biñ koy ñëk laaj moy kuy so borom man rabbuko loolu la kay manam munkir nakir liñ koy ñëk laaj moy kuy so borom moy baat tawhid bobu waye tim baat bobu kéro bu yalla dajalé mbolem nit ñi gënaaw bi yalla tukkilé adni bi ba dajalé mbolem jaamam ñëpp nga xamné day dajalé nit ñëpp ñu nekk ci benn barap jinni wër leen malaika yi ñew wër jinni baat bi borom bi tabaaraku ta'ala di jëk wax moy limanil mulku yawma lillahi wahidul qahhar yalla day laaj na tay anu koy bur gis nga tawhid ngok ma ngay delo bopum leppum mu ne nak ken tontul mu ne lillahi ñel na yalla bur deug moy yalla al wahid kedi ken al qahhar moy ki not mbolem binde fi mi kon nak lol nak le cheikhul khadim ali ridwanullahi bakhil khadim ci 5 septembre bi magal ndax bimu duggé ci bureau bi lim deuk def ak moy sanider bi na allahu akbar nak moy yalla gëna mag lepp lol moy wétal yalla nga xamné deugal na lu yalla wax ci alquran né walillahi al-maslu al-a'la wa huwa al-azizu al-hakim ci sourate an-nahl ay 60 yalla néna moy yalla ci bopam lepp lu kowé rek yalla la gëna kowé ndax moy ki bind lepp waye mo waxat ci suratul ta mo waxana wallahu al-kibriyau fi samawati wal ardi wal azizul hakim waxana lolitim kon ne manam wallahu al-kibriyau fi samawati wal ardi wal azizul hakim yalla ci bopum moy ki ngay yeyo li ñu tuddé la grandeur ki reeyo reeyo ci asmané juroom ñaar ak suufi juroom ñaar koku kenn rek la moy subhanahu wa ta'ala kon waye mu julli ñaari rak yo xamne rak yi li yemi li tax cheikhul khadim ali ridwan lay bakhil khadim ak njambaram ken munu ko nat moy ne ñaar rak yi du farata waye nafila la waye mu julli ko nak ci and ak dal bol ko jang sar yo xamne sar yu gudd waye nak la ci yemi nak moy nak gannaaw bi mu selmale ba agel nak dadi nak la nga xamne mom la signé lam signé moy raditu billahi rabban wa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani dalilan wa bil islami dinan wal ka'bata qiblatan dadi bind qul wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad nga xamne moy carte d'identité borom bi tabaaraku wa ta'ala kon nga xamne yalla joju yalla mom muy wax rek mom rek moy limo waxone ay bima waxone leg walul kibriya fi samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim moy ma nga ca lahqaf ci ay 37 di jeexlu manam moy jeexlul jasiyet ci sortul jasiyet jeexlul jasiyet moy ay bobu walul kibriya fi samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim donc kon fi cheikhul khadim ali ridwan lay bakhil khadim gëna bi mu julé ñaar rak yi dadi wax ji ba paré tek ci qul wallahu ahad allahu samad yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni afdalu jihadin kalimatul haqq inda sultanil jari neena jihad ji gën moy kaddu deug go xamné ci bour bo xamné dafa jeng ta mom la cheikhul khadim ali ridwan lay bakhil khadim def ci biro ndarba dadi bind nak leral mom señ bi na uwahidullah wa lastu asriku shay'in bi hina siwa yusriku
neena day wétal na yalla te bokalé wumako ci lenn ci jamono yo xamné day ñudul man day bokalé nañ fa yalla dal di nak léral nak ci ñu wétal yalla xam nga señ xadi ma léral ñu wétal yalla dafa yime dal di wax na fu kullu ma siwa llahi fa huwa hadisun wujudu bi qudratihi وما من حركة وسكون إلا ولو في ذلك حكمة دالة على الوحدانية الله أكبر سيني توبا نين لودول يالله رك كودول يالله رك فهو حادث كوسوس لا مانام كوسوس نك دنجكو بينت واي نك لولو سوسو كان موكا عمل منو وجود بي قدرتي يالله تي بوبو موكا عمل تي كاتنام منو وما من حركة نك amul len luy yengu ci alimul manam amul len luy yengu ci asmani juroom ñaar ak suufi juroom ñaar wo sukoni amul len luy dal ci asmani juroom ñaar ak suufi juroom ñaar illa rek wallahu fi zalika lul nek na ci lolu hikmatun khariñ go xamna dalatun ji aji tektla alal wahdani di tektla amuk borom bi tabaaraku wa ta'ala subhanahu wa ta'ala allah akbar kon nak bis bi bok yi bis bu magla bis la bo xamne jambaari l'islam ji dundul na ci l'islam nga xamne bis la bo xamne julit yeb dañ ko wara fetu waye am ci fierté bo xamne ngir ni nga xamene la Cheikhul Khadim Ali Ridwan Allah Baqal Khadim def ci bes bobu waye xam nga serigne bi biñ ko yobbu ci tukki bi nat bu ne amna dal nako ci waye mu continue di mbolem tukki bi di tay wetal yalla ndax bo topé tukki bi da nga deg fepp fuñ ko defé dara diko notu bu ci mucciy rek da ngay gis buy bind day delo la yalla wetal ci yalla walena mom du defu ci len mom lepp borom bi tabaaraku ta'ala denga man muné wo man yulqini fil bahri rawman li ghurbati fali min ilahi gis nga indina yalla kep ko xamne dag ma bëgg manam sank wala dag ma bëgg labal ci geej fali min ilahi arawd fi kulli aylimi ñeel na ma fofu pak bo xamne pak sama borom la denga muna bañ ko sari sawara sa muna aghfani al hanan kan mo man xetli moy al hanan yalla mi aji ñewtali min kaydi man khala wa sarakna al khilaf bari ma yumba fo dem rek denga wahab li al wahab fi sulasa ma yujlu al atrat wa sulasa bes bi nga xamne manam fukki nit yak ñet ñong ko don jema fetal daf na wahab li al wahab yalla mi aji may ci gis nga de fi sulasa ci bisub talata ma yujlu al atrat wa sulasa lo xamne gatchel na fuk nit ñak ñet kon da ngay gis ni tukki yeb da ja wétal yalla waye li yéme moy bimu jëlissé ba dem kanar ñew ci yeen jëlof ñewat ndjarim ba tuba bi woto wol ko wat bam ag ci palais bi nga xamne tay moy palais présidentiel bi Macky Sall nek bam ci agatim tuba bi yep tok nga xamne tuba bi ñoko won don am luñuy wax ci mom di am luñuy sét ci mom da sanni wat derba julli ñaari rak selmal waye nak goor gi ma tabaram baye ni nga xamé li serigne bakk gelawngal moko netli serigne cierno bakk gelawngal moko netli neena serigne bi sanni der bi julli ñaari rak kuñuy wax ma tabaram baye dib giwel ne nako balak maram aïssa sadio yow day ñaar rak yi nga jugol julli won ci biro ndar mo war lol tuba bi merle ba tax mu yobul ci geej nga def juroom ñettal yu manki tuti nga ñew mu yone mu yobula gannaar yobula ci yeen jëlof indi wat li ndiarim del ci wat la tay fi di set ba xam ci lan nga nek nga sanni wat derbi julli ñaar rak wanana ne yow day la nga nekkon ta nga nek degna Cheikhul Khadim neena Seigne Cierno Bakk gelaw nga neena Cheikhul Khadim nakuy ki munako man la ma tabaram baye nak dib geewal rek nak doon liggey ci biro ndam waye nak tay dañu xeyna tay dañuy jakarlok Cheikhul Khadim Ali Ridwan Allah Baqal Khadim ma dal na ku ci bëgg dem da nga ñaan audience ma ñaanu mu tous gis Seigne Touba moma gënal liggéey waye nak mbacké dakk nañu néna ñu Seigne Touba né ana Cheikh Ante mam Cheikh Ante na bëret Seigne Touba né nañ ma mayal ma tabaram baye nak Seigne Mbacké Seigne Cierno Bakk gelaw ngal netlé néna gaay diko may waye wax nañu mam Cheikh Ante daf nako lu sa xel daj rek may na la ci témir Allahu akbar xamna mam Cheikh Ante mo tabewon lu sa xel daj rek may na la ci témir gaay diko may mujju gu tuba bi gis spectacle bobu munuñ ko mu ñum tim ñi lamb seen poos yi genni diko may ñi ubbi seen kalbi diko may bu yag goor gi ma tabara bay na balla ak maram Aïssa Sadio yow day ko na nañ ko dimbalé mu min sax dañ koy bëgg faat waye day yow day
bu len nekhon tay ji manam ab tubab du fan fi ci Dakar waye nak bagna ya malikul mulk ya man jalan khawadin waxo irham jamil muridin rek waxo muridi rek waye dagn ni irham jamil wara kon bokk yi koku moy cheikhul khadim moy ki nga xamni wax deug yalla moy ki yek di derbu ñuur moy ki défendre derbu ñuur moy ki woné la dignité de derbu ñuur moy ki woné personnalité nit ku ñuur moy ki nga xamni moy ki magal vraiment nit ku ñuur motax cheikh ibrahim diop al-masrani huwa al-karamatu wal-fakhru wal-jamal bihi tusudu bihi tusudu sudul ma'dum wala bihi ihtizazu sudukal ma'dum ne seigne touba day moy tedd nga moy ki nga xamne mom lañu wara ndamo moy ki taru moy ki nga xamne ci la nit ku ñul nekké sang de nga benen bind kat nahubul khadim ala sudani muftaradun neena beug seigne touba kep ku nit ku ñul beug seigne touba yo farata la ci yow kon koku moy seigne khadim ali rul wan lay bax khadim kon xamna lolou dañ ko don barkelo rek ci 5 septembre bi kon xamna rek ñi ñew ci tontu laaji ba bokk yi xamna ba lañu aksi ci laaji ma sha Allah kon laaj bi mi laaj neena atum julit yi surtout ci tambalim atmi muy wër wi te ci nek ci ay ñaan ak yi ci ay xew xew xamna ci teunk rek wër wi dafa bokk ci wër yi gëna mag bokk ci li ñu tuddu asrul urum nga xamne borom bi tabaaraku ta'ala muy ñent wër yo xamne yalla leen tan ci alquran na inna iddatu shuhuri 'inda llahi 12 shahran manam fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minna arba'atu urumun zalika dinul qayyim fala taslimu fi inna anfusakum tasuratu tauba ayat 36 borom bi tabaaraku ta'ala wax ci ne moy muharram muy da ca bok muy wëru tam xarit wi nga xamne mo tambali atmi nga xamne borom bi dafa wax ne ñent wër yoyu tere nañ ca xex waye da nga cey degge kon wéru jamm la waye wéru koolut la wéru sécurité la mune nak fi zen salakh asrul urum faqtul musrikina ay su wajatum mom su ñent wéru yu jall nak mom su boba nak am ngeen sañ xex ak yi nga xamne seeni non lañ ay ci sur tawba ay juroom yoonentou bali sallatu wassalam ci mag wéru gi wax ne dañ ko laaj naka ban wéru ban koor mo gën gënaaw wéru koor gi nga xamna farata la mun sahrul ladhi tadunu muharram mun sahrullah alladhi tadunu muharram moy wéru suñ borom wi nga xamne mom ngeen woyé muharram kon da nga ci déggé né yonent bi mo né muharram moy wéru suñ borom kon nak wa ci bir muharram gis ngeen ci moy asura ak tasua moy juroom ñentelu fan ak fukkelu fan bi di bo di fukkelu fan bi di te bok tombe tam xarit ji gis nga dañ lay wax na sax or ka dafa bax ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith neena wor asura manam bo asura gudd ko sawmu yawmul asura yukafaru sanatul madiya manam besub asura bu muy besub tam xarit wi koko or ku ne manam day farse bakkar yi wessu ci at mi wessu kon gis nga ne kon dafa bari ay njirign bo demé ci téré bi nga xamné adhiyatu sunna bi suhuriya wa ayyami nga xamné seigne touba moko talif da cey tambali bes bu ñëkk bi gis nga amna ci ay ñaan yu ci def besam ñettel ba non la ko seigne bi topé ma sha Allah li ci nekk ci ay ñaan bari na lool waye des bok na rek ci xew xew yi nga xamné nak mo ci xew ci wër wi muy xam ngeen ci asura xam ngeen bari na ay xex xew yi ci xew ba taxna sax amna ulama yi ño xamne dañ ci am ay wote ci besap tam xarit bobu ci xew xew yi ci am waye lu ala kulli hal xam nañ ne Hussein ca Karbala ci fukki fan yoyu muy ci besap tam xarit lañ ko faté won nga xamne li ep ci ñu bok ci yunus sallallahu alayhi wasallam lañ ca fatul mu nek kon lu tiss waye tim ñi fatali ne rek bes bobu ji di tam xarit gogo di asura bari na ci ay xew xew yo xamne amna ci yo xamne yonenti yalla defal na len ci ay tawfiq yo xamne ko deme ci tasawwudu suban shaykhul khadim ali rilwan lay baqil khadim mang ko fay tuddu waye ci adiyatu sunnatim terem bobu mang ko fay tuddu ci xew xew yi nga xamne amna ci ndax seigne touba wax na ci ne
ci asura suma li asura asya un tura makhsus bihi rawahu rawaha mandara neena asura re amna ay xew xew ay mbir yo xamne yuñ ko jaglel yo xamne bokku na ci rek neena adama fa fi tahabu rabbuna alal abil basar adama awwalun nabi neena ci la yalla jeglu won adama yent yalla adama ci gannaaw bi nga xamé né moy na suñ borom neena wastawat safinatul ma'luma fihi alal judil mustaqima waye neen tim ci bes bobu la yalla musal yent yalla nohin ba galam nga costé ci xéeru ñi wax al judiyu donc waye wa fihi falakhu bahrihi li musa wa hakaza wulidi fi isa neena ci bes bobu de ci la yent yalla musa xar geej deeng li alquran wax wadrib bi hasakal bahra fan falakh xam nga mom Moosa baka firawno topé bañ aksé ba ci geej gi tam jaxlé yalla daf nako jëral sa yett wi nga door ko ci geej bam ko dooré rek mu xar néna wa kaza walidi fi isa waye dim ci besu tam xat bi ci la yont yalla isa jut wa fihi ikhraqun li fir'auna néna fir'auna ci bes bobu lañ ka labal kaza gnako nonu khuruj yunus min hoti khusa néna yunus ci bes bobu muy besu tam xarit di asura ci la ko yalla musulé ci jeun wi nga xam na moko wonan ba may sabbal yalla ca jeun wona la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin lolé ci bisu tamxari li xewon waye suma ali tabu rabbul alim fi kazaaka khuruj yusuful karim neena yont yalla yusufa batay ci la ko yalla musulé won manam ca ten buñ ko tabalon deeng waye nak كذلك خروج يوسف الكريم من جبهه وفيه ايضا سلم قليله من النار فسلم نينا باتاي يونت يالا ابراهيم تلاغا يالا موسلي تا سوارام بامنا بوروم بي تبارك وتعالى دي واخ نان يا نار كوني بردن وسلام على ابراهيم يو سوار سي سدال واي اندك سد بو خامنا نك مانام ابراهيم دوجو لورو نينا جي بيس بو وفيه رفع ذل علا ادريس نينا داي ادريس تي بوبام ci bisub tam xarit lako yalla yekati won deng parce que fi kitab idris inno kana sidiq nabiyyin wa rafa'na makanan aliyan la alquran wax ta maryam waye wa rafa ruhi taqil isa waye isa mi nga xamne moy mom ci bopam moy ruh gi nga xamne gu ragal yalla ga neena ci la ko yalla yekati won تلاقى يالله يكتي وون دغ وفي ايضا تاب ربنا على داوود غافرا له ما فعل نينا تلا يالله تيم جيغلي وون يونت يالله داوود وايو فيه يوكسا بيت الحرام نينا بيت الحرام موي نيغ بي يالله بي تي لنج كو ودي وون كون داغي غيس نيو ييب اي خيو لا يو تي ام تي تام خريت كون نك تي موتاخ شيخ الخادم ني وخات باتاي تي تصور سبحان اك تي اديت السنه تبرم خام خو ييب سخال نني لورو ني بيس بوبو muy bisub tam xarit bëgg nañ ci ku ci def yi moy or ci waxon nañ légui koor gi waye julli ci waye jokku ci bok waye sangu ci saraxé dag say wé teus ngulu séti ko fébar ziaré borom xam xam massa manam bopop jirim deng khidatul ikhlas alfan jang junni manam qul huwallahu ahad deng waye nak yaatal ci sax njabot niko seigne touba waxe neena sawmun salatun silatun wa qusrun sadaqatun taqlimu zufri kohlu iyadatul marid zawrul alim wa masrur asin li yatim salimin qiraatul ikhlas alfan wa sabat tawsi'una alal iyali deng kon lol lepp di ay mbir yo xamne yu am solo la yo xamne xewni ci bes bi su ko defé nak kon tam xarit ciere yeen cey togg ak manam sarax yeen cey def ak julli yeen cey def nafili yak ak ñaan yep ay ngeene la kon tam xarit su fekke amna len luñ cey daxir xagnna lañ ci wara dakk moy la nga xamne mom lañ ci duwal ci walu aada moy jek bu gudi nit ñi sol ay ciol yo xamna manam goor ñi sol ciolu jigeen ñi sol ciolu goor ñi poudre bol teug ay tam di fecc di manam di ni ngi koy waxate di taxuran xawma taxuran ni ko xawma di manam di dugg ci keur yi
di wax ne dañuy di dugg ci kër yi di def seen loolu ñuy def daal. Loolu daal xam naa ne mooy ci li nga xam ne wax dëgg yàlla moom lañ ci tere. Su ko defee di def li ñuy tuddee ay taajuboon yu demee noonu daal, loolu daal moom mooy li nga xam ne moom bokkul ci diine. Waaye am maa jëmmi nag berndeel sa famille waaye.

kalatal sanu nasabdo bina al mayni bil akhma bi al fardin ala khulqin wa na anu daydanu nawaitu da ma sikri wa sukuri khadima li khairin wa rani mal azin al muzayyin nabiyun رسول خير أب وسيد خليل.